0: Закранем мы религийную тему у сумеси с моуной. Для многих белорусов в разных краинах света махчимость молиться на родной мове заусёды была связана с захованием своей идентичности. В разные часы белорусская мова поступово выходила на боженство разных христианских конфессий, протестантских супольностей и римо-католицкой церкви. Про то, как складывался этот процесс и шаму пытание белорусской мовы у православным именно на боженстве застается актуальным для частки верников подля разважая программный директор белорусского радио «Рация» Юрка Ляшчынскі.
1: У інших конфесіях християнських спроби білорусізації релігійного життя почалися уже у міжвоєнний період. До речі, там багато білорусів-католіків лічилися, білорусів-православних, але і одна, і друга церква якби не ставилася прихильно до білоруськості у міжвоєнний час. Тоді діячі громадські подумали, що може протестантська буде церква нам. І справді, багато з діячів білоруських до воєнних на часу в Західній Білорусі, тодішньої Польщі, акурат і стали протестантами. До речі, сам Джекуч Малей, перший перекладчик Святого Писання на білоруську мову, це протестантський пастор був. Роля протестантів у білорусізації церковного життя, вона значна. Пізніше протестанти, тож і християні-баптисти, свідки Єгови, інші ті протестантські плині, вони використовували білорусь мову, ну, в меру махчимощі, хапає ведач, наприклад, ну, так само з нової міграції вже тут відкликається до нас Юрка Рапецький, це з Канади проповідник, який, наприклад, передачі своє і на радіо, і газети, і так, давав на білоруській мові, так що то вже цілком недавний час. Протестантська церква, вона була найбільш відкрита на білоруську мову, протестантська. Ну, але поскільки протестантів серед білорусів мало, так що і мало цієї білоруськості у християнському житті.
2: Со свайго боку згадаю практыку ў Беларусі, калі ў 2000-е гады з аднаго боку зараджалася беларускамоўнае уніяцтва, былі спробы павяртаць яго. З іншага боку, моладзь адпаведна ішла ў каталіцкія храмы, бо там часцей гучала беларуская мова, чым у праваслаўных. Многія ішлі ў каталіцтва толькі таму, каб абазначаць сябе беларусам.
1: Апрача праваслаўнай царквы, якая ёсць, ну, такая найбольшая канфесія беларусаў і найбольш занядбаная ў сэнсе беларусізацыі, рыма-каталіцкая царква даволі так не последовательно поступала в отношениях до белорусов, бо в межвоенной Польщі абсолютно, амаль что была выключена белорусская мова с кощельного католического життя, святары белорусские, айцы Марьяне, например, Езеп Германович, то были о, добро признанные католическим кощелом и посланные на миссию в Манчжурию, например. Капьяны только не были на белорусских землях, капьяны не белорусизовали, там присылали коренных поляков на такие земли. То же самое на Белосточине с теми католическими лицкими святарами було. Кап тільки не можна було білорусізувати. Ну і, до речі, і тому католіцька частка найхоча і тут опалячилася, то факт фактом. У світі відносно життя білоруська, католіцька життя не було аж так дренно. Уже Ватикан признав білоруську мову як одну з важніших мов у кощельному житті. І, наприклад, коли почало вещати радіо Ватикана, що правда, це вже було у кінці 40-х годів чи початку 50-х, там у радіопередачі, а як же, загучала білоруська мова. Хоча радіо Ватикана почало вещати сам Джузеппе Марконі, його відчиняв, це створальник радіо. Але то було ще у початку 20-го століття. А 50 років пізніше радіо Ватикана заговорило по-білоруську. І то було видатно, значить, Святий Пасад признає білоруську мову як одну з мов, якої треба вещати. До речі, по сьогоднішній день існує білоруська редакція, це розклад то є інше, що тут був у цій листовці. Листовка пригожа була на білоруській мові. Католіцька церква видавала часопіс еміграційний Божим шляхом довгий час. Це виходило у Лондоні на початку у Римі, а потім у Лондоні тут редакторами були айці, наприклад, Лев Гарошка чи айчець Пьотр Татаринович. Це супрацовники Ватиканського радіо білоруського, але так само були такі діячі. Там була більша свобода. Ну, правда, найбільша проблема у білорусів католіков на еміграції була така, що там не було вірників. Інтелігенція була, але вірників як таких не було. Ну, ще спроби були створити церковне життя у Великобританії, у Злучених Штатах, не тільки там вокруг Ватикану, чи у Канаді. Ну, вже у вигляді не Рима католіцької, а Грека католіцької церкви, Маріенгаус, чи который позднее одобрали, але музей и ошеродок Франциска Скорины у Лондоне, фактично они были такими центрами белорусского життя, але так само и религийного на белорусской мове. Ну, до речи, первым бискупом, чи двох было бискупов, католический бискупом на Игразе был Тарасевич, его эмиленция, а униатским первым епископом у Лондоне был Чеслав Шипович. Першим і адзіним біскупам Уніацької Білоруської церкви у еміграції. До речі, якого брат не емігрував далеко, тільки жив у Куяво-Поморському воєводстві, а його плем'янник Каміль Шипович. То був довгий час життєвим партнером такої польської співачки Кори, Ольги Яцковської, яка вже не живе. А пісні часом наш на радіо так само крутяться, гурту Манам. Але то вже інша справа. Така цікава історія здарилася на фестивалі Басовища. Что была кора, это Иманам гурт на басовище, и был той Камиль Шипович, Сократ Янович тогда. Говорит, что его, чи он ведает, что его дядька был бискупом белорусским, говорит, не ведает. То-то-то.

0: Якби не говорити. Проповідь тільки молитвою, як тепер, що ніколи раніше не було в історії. Але, ну, може, не аж так, як треба, але таке, що ще є. Є видавництво білоруське, католицьке у Білорусі. Значить, та церква, вона там існує. До речі, і владики, і єпіскопи, які тут приїжджали, з якими зустрікалися, хоча б отець Кондрушєвич. Ну, то є та присутність така, є та, якби, юридичне лицо, значить, це є важливий суб'єкт життя білоруського. Ну, і тут, якби, так криху кривдно для православних, що нас тут так, якби, церква обминає. Але все ж таки, кажу, я ще раз повторю, що ми самі, коли є ми віруючі люди. Ми самі повинні просити, молити, домагатися, і тоді, може, отримаємо. Господь Бог розуміє по-білоруську.
1: Гэта быў такі экскурс у гісторыю ўжывання беларускай мовы ў хрысціянскіх набажэнствах ад праграмнага дырэктара арацыі Юркі Ляшынскага. Дарэчы, у Беластоку зараз збіраюцца подпісы за тое, каб у адным з прыходаў набажэнствы праводзіліся па-беларуску. Наперадзе праз 3 хвіліны каментар Міколы Бянька ўжо на іншую тэму пра тое, як Беларусь пераўтвараюць у гістарычны Дыснейленд.
2: Радио Рация.

0: 体、私の肌、爪の先、うなじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に。
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: конечно, эміграція, вона в широкому сенсі велика, мається на увазі, що люди роз'їжджаються по різних країнах. Відповідно, комунікацію було вже нашмат менее, плюс так само його проблеми зі здоров'ям, плюс він же допомагав так само в Тихановську, як даратися. Відповідно, його роль була вже там, тому ми вже нашмат менее комунікували.
1: Что ты памятаешь из протестов, хоть и политического характера, в 2006 году тогда проводили Александра Меленкевича?
0: Початок доклада памятаю. Завершение не надо, потому что Саманта, по-моему, тоже была на окрестина. Тому это был інший досвід чуть, что отбывается, будучи на окрестина, которое было на той момент совсем меньше. Это был старый корпус окрестина, когда еще вот камеры такие, где есть сцена. Это звучит, напевно, привабно и сценично, сама назва, так, это на сленгу. То есть это когда нема одного ложка у камеры, а это просто один, а стенки до стенки дровляная приступка, на которой все разом спят. Отповедная камера, которая там различена на там, 6 человек, там могло быть и 12 человек. Протесты того часу были, конечно, одрозные и ситуации в Украине, и потому что она была на тот момент иншая с пункту глядения разумения и экономичного росту Беларуси. В принципе, ситуация в Беларуси, она по-разному воспринималась разными поколениями и разными слоями населения. На тот момент, мне кажется, мощно отчувалась вот эта разница помеж молодью и поколениями наших батьков. Потому что Меленкевич докладно был нашим кандидатом, потому что он был очень проевропейским. Так? Мы бачили, что мы мусим сами працавать с поколением наших батьков, как потлумачить им, чему именно это этот человек, является наша надежда на то, что в нашей стране все изменится. Потому что все, что отбывалось на фоне того, что в краинах побольше все изменялось. Так? Вось приклад Украины, вось приклад Грузии. Сдавалось, что вось-вось, и у нас так само это изменится. И, отповедно, в Беларусь, как само шмат приезжала молодь из инших краинов, которые уже так само приезжали на наши встречи, и они подходили, фотографировались с Меленкевичем и казали, вот мы вырастем так само, будем в своих сферах и будем показывать снимок, что мы с президентом Беларуси, когда только это все начиналось. Отповедно, тогда было складаний зразуметь иншим поколением, больше дорослым, что это наш шанец вот именно теперь. То бы он вельми добро воспринимался всеми слоями, але простое, что было вельми складано информовать, были абсолютно разные умовы информования, то не все разумели ту проблему, якая у нас будет, коли не изменить ситуацию тогда. То уже в 20-м годе все слои населения разумели это выдатно. Тому абсолютно не было навод потребы неким чином коммуниковать. Я навод могу просто вот паранувать по своим оточению, кольки доводился проводить дискуссии вот тогда. И в 20-м годе оно просто было уже на поверхне, потому что каждый слой населения сутыкнулся с этой системой. Все разумели, что отбывается. На том момент еще не все. Отповедно, он был очень привабный для всех, але не все разумели, что отбываются, как отличатся голосы, так, как люди допускают меды, как працуют меды. Ці есть махчим працювати незалежним медом в Білорусі. Старішим людям це було тяжко зрозуміти. Плюс так само одрозніння протесту у тим, що тоді це була весна. Протест 21, напевно, це ці не перші вибори, які відбувалися у літку, коли абсолютно інші умови вуличні. То, конечно, коли пригадувати протести 2006 года, то, конечно, одразу уявляється ось ця зима, сніг, тому що літні там всіх занесло снігом, було шмат теорії на кон того, справді це сніг чи не справді. Так, люди стояли просто на морозі, так. Була велика кампанія солідарності, коли люди приїжджали на тих автобусах, навіть тих, хто не долучався. Люди приносили гаряче питво, їдення для того, щоб підтримати усіх. І мені здається, що якраз саме сміле тоді, звісно ж, вийшли, так, але мені здається, що подмурок усього, що відбулося у 20-му році, воно закладався тоді. І багато людей, хто тоді не змог поудільничати в силу того, що не було якби внутрішньої смілості на це, так, хтось і в силу зросту, так, тобто, кому накажучи, покоління, яке було крихою ще молодіше, так, це юнаки, які вже розуміли, що відбувається, вже були свідомими, але ще не таким дорослими. Так. Всі ці люди зробили цей вибір вже у 20-му році. Тому, відповідно, все це закладалося ще тоді. І у 20-му році вже люди виходили і за себе, і за своїх дітей. І це мощно відрознювало 2006 рік, тому що тоді протести були переважно молодіжними.
1: І мені видається, що все ж таки у 2020 році інтернет більш широко працював у плані того, що люди більш відали і розуміли, як живуть люди у інших країнах. У 2006 році, можливо, такого руху еще не назиралось.
0: Так, згодно, конечно, что тогда еще в свете это все еще на той момент было, угля, махчимость промоции про интернет, так, и промоции политичные, и незалежные меды про интернет. Но тогда еще это только начало развиваться. Тогда еще было не так шмат прикладов в сусветной политике. Тогда я помню, что в американской политике это только начиналось. Отповедно, я добро помню так само наши размовы в штабе, потому что мы, конечно, как молодь, как самые прогрессивные, то мы как раз настоивали на тем, как шмат працювати з інтернетом, так? І було шмат дискусій про це, де ось реальна праця ногами від дверей до дверей, де треба використовувати інтернет-можливості. Але так, звісно, це все впливало на інформованість. Ну, але в першу чергу, звісно, впливало у тим ліку. То, що не всі на той момент зразумелі, што многія рэчы пад забаронамі. Это ва ўсім адчувалася. Нават я памятаю дыскусіі з старэйшымі людзьмі, которым падавалася, што вось у Монака ўсё былі гурты Палац, Крама. Людзі любілі гэты гурты, гэтыя людзі пастаянна былі на тэлебачанні, так? А потым гэтыя гурты зніклі. Я добра памятаю дыскусію з дарослейшымі сваякамі, которые казалі, ну вось ж былі калісь нармальныя гурты, вось цяпер ужо няма гэтых гуртоў. І ты ім тлумачыш, што але чаму гэтых гуртоў няма? Гэтыя гурты не проста зніклі, гэтым гуртам забаронена цяпер з'яўляцца на дзяржаўных тэлебачаннях. І для людзей гэта было незразумела, таму што ну як жа ж, праз гэта ж не распавялі в прэсе нейкай, так? І гэта, да, была вялікая праблема. У 20-м годзе, канешне, з развіццём інтэрнэту многа памянялася, так? Таму што людзі пачалі даведацца навіны нават не столькі праз медыі, колькі проста адзін аднаго, таму што маглі камунікаваць ўжо ў тым ліку праз інтэрнэт.
1: Што датычна 2026 года? Наколькі цябе натхняе ўсё тое, што адбываецца тут у эміграцыі?
0: Як чалавек творчы, то я стаўлюся да натхнення, ведаеш, як да цягліцы, которая заўсёды мусіць працаваць. Адпаведна, мой падыход такі, што не чакай, калі раптоўна прачнешся, у цябе хопа, накачаныя цягліцы, так? Твоё натхнення мусіць працаваць заўсёды, адпаведна, ты сам адказ за сваё натхнення. Такі, прынамсі, падыход у мяне да самой сябе. Адпаведна, я стараюся пракачваць сваё натхнення заўсёды. І, адпаведна, займацца творчымі праектамі заўжды. Плюс у мяне ўласнае, маё патрабаванне да сябе, як да чалавека, каторы ў эміграцыі, рабі за сябе і за іншага, умоўна кажучы, так? Адпаведна, мне здаецца, што адказнасць у нас нашмат большая за захаванне беларускай культуры, калі ты ў эміграцыі. Таму што ў цябе, з аднаго боку, ёсць крыху больш магчымасцяў проста хаця б супакоіцца, спакойна спаць. З іншага боку, ў цябе ёсць вось абавязак, ёсць нават такая фраза, бэкапіць беларускую культуру, так? Адпаведна, стараюся нашмат больш рабіць нават, чым рабіла раней. Адпаведна, рабіць рэчы, каторых не хапае в Беларусі, каторых не хапае тут, для Беларусі, для беларускіх сем'яў. Гэта выпуск кніжак, гэта, в прынцыпе, контент па-беларуску для розных пакаленняў. Адпаведна, калі адказваць проста на пытанне, што мне натхняе, ці мне штось натхняе, так, безумоўна. Натхняе, адпаведна, натхняюць людзі, натхняюць беларусы і тут, і там, в прынцыпе, без адчування гэтых межаў. Проста з'явілася яшчэ большае пачуццё таго, што ты можаш рабіць болей. І плюс то, што час бяжыць, такія падзеі, то, што адбылося зараз з Мілінкевічам, яны нагадваюць, што ёсць шмат рэчаў, каторыя трэба рабіць сёння, не кладаць на заўтра.
2: Гость рацыі. Гэта гаспадарства была Вольга Кузьміч, былая кіраўніца моладзевага кірунку ў штабе Александра Мілінкевіча, цяперашняя мастачка і культурніцкая актывістка. Вечная памяць спадару Александру пра цырымонію развітання. Я вось спецыяльна падчас гэтай гутаркі пашукаў, пакуль нічога не паведамлялася.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Фаліт-хіт з Віталем Циганковим.
1: Апошні місяці шмат заговорили про магчиме підвищення пенсійного узросту в Білорусі. Відомий економіст Лев Львовський в одному з ефірів розповів, що, поводле ягоних звісток, у чиновників на столі вже лежать підрихтовані проєкти таких постановок, однак політичного рішення самого верху покуль не прийнято. З іншого боку, виглядає, що іншого варіанту не існує. Демографія Білорусі робить теперішню систему все більш дорогою для держави. Насельство старе, кількість людей працездольного зросту скорочається, а кількість пенсіонерів залишається високою. У принципі, не так шмат пройшло часу з моменту останнього повищення пенсійного зросту. У 17-22 годах у Білорусі його поступово повелічили з 60 до 63 годів для мужчин і з 55 до 58 для жінчин. Після цього улади некілька разів давали зрозуміти, що нового повищення покуль не планують. Натурально, для любої влади це політично відчувальне питання, особливо після того, як попередня реформа викликала видовищну незадоволеність насельства. Коли кількість працівників скорочається, пенсіонерів становиться все більше, у держави є некілька варіантів. Повышать пенсійний зріст, повелічувати податкову нагрузку на працюючих, переводити все більше грошей з бюджету у пенсійний фонд, повелічувати кількість працівних мігрантів. Здається, улади Білорусі в той чи іншій ступені йдуть всіми гетими шляхами. Але кожен з них несе певні проблеми і соціальну незадоволеність. В любому випадку виглядає, що без дальнейшого підвищення пенсійного зросту не обійтися. Питання у тим, коли влада осмеліться на гета пойти, який момент вибере для гетого рішення. Не виключений той варіант, що будуть тягнути до опошнього. Є ще один цікавий момент. У Білорусі пенсійний зріст для жінчин на 5 років нижчий, ніж для мужчин. Тому, коли влади вернуться до питання повищення, цілком можливий варіант, коли спочатку будуть поступово зближати пенсійний зріст жінчин з мужчинським. І це буде виглядати доволі логічним на фоні того, що білоруські мужчини виходять на пенсію у 63 роки, а середня протяглість їх життя – 69 років. Жінчини – пенсія 58 років, а протягле життя – 79,8, амаль 80 років. Тут Білорусь виглядає доволі нетипово для Європи. Більшість європейських країн вже перейшли на однольковий пенсійний зріст, а країни, які заховують розницю, поступово її ліквідують. Більш за те, такого молодого пенсійного зросту, як у Білорусі, амаль ніде в Європі вже нема. Італія, Нідерланди, Норвегія, Данія – 67 років, Германія, Швеція – 66 років для обох полов і так далі. Все це соціальні і ринкові економіки, у них переважно змішана державна і накопляльна пенсійна система. Однак всі ці багаті держави вимушені були підвищати пенсійний зріст. Можна достатково впевнено стверджати, що навіть коли б у Білорусі була цілком демократична влада, питання реформи пенсійної системи і одночасово підвищення пенсійного зросту непозбежно повстало б і перед її. Нехай уже лепі гэта зробіць теперішня лукашистская влада.
0: Політика з Віталем Циганковым.
2: Прононсуем ближайший выпуск новинок. 6 годов тому была створена координационная рада в Варшаве. На национальной хлебе напали на белоруса. Про гэта да іншае падрабязней праз 2 хвіліны.

0: для те увыры, скажем так, как Эва Вежнавец, Светлана Курзусим недавно, что с ейной творчести трапило у этой выдания? Я так разумею, некий фрагмент прозы? Ти некое оповедание?
1: Нет, это ее оповедание. Зараз я погляжу. Оно публиковалось давно. Мне кажется, что это с ейной...
0: У одним из часописов литературных, нечто...
1: Так, Машинівы она опубликовала. Зараз я погляжу, как это... Я, ведаете, у меня только норвежская книга передо мною. Я навод не памятаю, как это оповедание называлось.
0: И «По что идешь волчьи» менавіта вы перекладали на норвежскую?
1: Так, я перекладала на норвежскую, и Светлана, она до нас приезжала, у нас была презентация. Вот, и, конечно, и что так само, когда эта антология пошла у друг, и она пошла у друг литерально на наступный день после того, как Светлана пошла в лепшее життё от нас. Так что мы навод не изменили, не смогли изменить ейную биографию у антологии. Она, у нас она все еще живая.
0: Коли поглядеть разделы книги, яны вось так само по-норвежски называются «Арв, травма, история». Что означают так само, что хавается под этими обозначениями? Что за подел на этой три частки?
1: Арв – это спадщина, травма – это травма, и история – відповідна історія. Ну, спадщина, це зрозуміло, це, як ви казали, наші живі класики, ці померлі класики, і це була наша думка так само, щоб представити Білорусь, різностайну Білорусь, показати різностайність сучасної білоруської літератури, і так само ви вже казали, що сучасність ми розуміли доволі широко, другої полови 20-го століття до наших часів. І ось це перші тексти у першому розділі «Арв», «Спадщина», це менавіта наша спадщина. Травма, тут тексти більш сучасні і якраз емігрантські, досвід, досвід післяпротестний досвід. І відомо, що це наша національна травма, і вона тут представлена для норвежського читача. І історія, цей розділ, ми думали, що він повинний, бо другий розділ такий доволі змрочний для норвежського читача, тому історія, ну, що Білорусь – це не тільки трагічні якісь події на протягу історії, це так само інші речі. Тут у нас є Артур Клінов, Змітер Бартосік, Андрюсь Горват, Таня Скарінкіна, ну, Єва Вежнавець. У її трохи змрочний, звісно, текст, але вона пише так вельми легко про трагічні події, тому сприймаються ці тексти зовсім інакше.
0: До речі, ось ви зараз перелічували так само частку авторів. Я зверну увагу і знову на цей спіс. І отримлюється, що більша частка з живих, принамсі, вона зараз за межою. Що ви думаєте ось про цей поділ? Єсть він увагалі зараз у білоруської літератури? Тому що і в Фейсбуку, наприклад, я відсочую навіть в опошні дні у сувязі заяви Віктора Мартіновича, який сказав, що він опошній автор у Білорусі. І ось ці заховується неке порозуміння поміж тими, хто з'їхав і хто залишився?
1: Ні, на це питання мені вельми тяжко відказати, бо я сама з'їхала з Білорусі у 2003 році. Тому, ну, я не ведаю, так отрималося. Гэтыя аўтары, калі ми починали антологію, многі ще були у Білорусі, але вимушені були з'їхати, бо гэта такі процеси, і отрималося, що ось амаль... Большість їх за межою зараз. Ну, це такий трагічний льос білоруської культури у теперішній момент. Тому я не ведаю, як так отрималося, що дотичиться Віктора Мартіновича. Я навіть не ведала, правда, що він в Білорусі, бо я його зустрікала ніяк за межою.
0: Ну, він виїжджав, так, да, часто.
1: Так, і я ніяк... Для мене це було вельми нечакано, що він, правда, знаходився.

0: покажу тебе свою концепцию ставания поміж небом и землей. И ты уже сам можешь вирішити, кто ты и серед яких людей ты свой.
1: Далеко не кожен з тих, хто одманчив був побач з тобою, згадає тебе, хоч на імгнення думки одної. Далеко не

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 18 жнівня. У такий ж день 1859-го француз Жан Бланден перейшов по канаті праз Ніягарський водоспад, тримаючи на своїх плечах другого акробата. Гетий ягоний подвиг увековечений у відомій п'єсі «Пересячення Ніягари», написаній перуанським драматургом Алонсо Алегрія. П'єса не тільки докладно передає гетий події, але й розкриває характер чоловіка, якого переносять на плечах, у даденому випадку хлопчика. Прем'єра п'єси мела місце у Ліме у 1969 годі. З тих часов яна регулярно йде на сценах прикладно у 50 країнах.
1: Нагодник.
3: 18 жнівня 1877-го американський астроном Асаф Холл відкрив спадорожник Марса. Фобос перекладається як страх. Йон був названий у гонор старожитно-грецького бога Фобоса, спадорожника бога війни Ареса. Фобос був відкритий у серії назіранняв Асафа Холла ночью 17 жнівня. Назіранні проводилися у воєнно-морської обсервації Серваторий у Вашингтоні, і тому, коли перевести місцевий сонячний час до Гринвіцького, то офіційна дата відкриття 18 жнівня 1877-го. З причини вельми малої маси атмосфера у Фобоса відсутнічає. Період кручення Фобоса вокол своєї восі супадає з періодом його обороту вокол Марса, тому Фобос завсёди повернутий до планети одним і тим же боком.
1: Нагодник.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише

0: Белосток, Городня,
1: Бельск Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 18 жнівня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Вадим Мулерман, Карлос Сантана разом з Everlast'ом, а так само гурти The Move, La Belle, Земляні, Foreigner, Man at Work, Halloween, The Slaughter. Долучайтеся. 18 жнівня 1938-го у Харкові народився Вадим Мулерман, советський естрадний співак, народний артист РСФСР і заслужений артист України. Перший виконавця пісень «Лада», «Трус не іграє в хокей», «Как хорошо бути генералом», «Приснилось мені» да шерегу інших. До кінця 60-х годів Вадим Мулерман став одним з самих відомих і популярних виконавців ліричної і громадянської советської пісні.

0: Ніхто про Куропати не говорить, не знає, коли на Катынь їдуть пілігримки, коли повстав там помнік, коли там щорок моляться люди. Це цілими днями на Куропатах тихо, тільки якісь чорний птах, дикий звір виграбає там з цих пісочків людські кості і чашки.
1: На Білоруському радіо «Рація» прогучав репортаж Юрки Лящинського «Дуби, пензліки і крижи. Зачарований світ» Віктора Кабаца.
2: Радіо «Рація» запрошує на репортаж.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Програма з архіва Білоруського радіо «Рація».

0: Грація, Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: рацией.
1: Ну что, як вам сьогоднішнє надвор'ю рожам по міжному регіоні? Ну що ж, зараз трошечки подробязістю розповіду, хоча що там хмарна переважна, ди дажліва сьогодні во всьому нашому по міжному регіоні ходять навальниці, ходять дажди, часто часу вони з'являються, ди пальються, не місцями навіть лівні можуть бути. Температура повітря так само в нашому по міжному регіоні небагато зусім, плюс 14 зараз у Ліді, 16 у Корнілі-Волковицьку, 18 зараз у Бересті, у Білостоку, 18 у Гайнуці, 18 у Бересті, у Кубрині, де плюс 16 у Пінську. Навіть ще більш тяжка ситуація на центральній частині Білорусі, практично уся Білорусь зараз у дощах. А давайте погуляємо по Європі. Ну що ж, Павдньовая Європа, наприклад, у Мадриді зараз плюс 38, де сонячно, у Бордо плюс 31, у Парижі вже починаються дощі, у Парижі вже плюс 26, ну і коли дощі є практично у центральній частині Європи, де так само у повночних її частках. У нас сьогодні чекає плюс 10-12, максимально короткочасовий дощ, вірогідність падку 30-40%, зараз повночно-західний вітер, де пориви до 14 метрів за секунду, понижен атмосферний тиск, і він таким тримається, але як видавляють синоптики, динаміка почнеться увечері, атмосферний тиск у нашому поміжному регіоні покрисі почне повишатися. І рекорда погоди не залишилося зараз до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Міністерство економіки розіслало лист білоруським витворцям, каб підштурхнути їх до праці на російський воєнно-промисловий комплекс. Відповідний лист оказався у руках ініціативи билих силовиків Белпол. Лист адресований більш як сотні білоруських організацій, серед їх університети і наукові інститути, банки, підприємства нафтохімії і машинобудування, а так само заводи, непосередньо зв'язані з оборонною промисловістю. Як подкресливають у Белпол, говорка йде не тільки об ремонті техніки або випуску особних деталей. У документі розглядається витворчість ракет для зенітних комплексів, зборка і випробування ЗРК Бук-М3 і ТОР-М2, локалізація воєнних самолітів сімейства Су-25, удел у програмі знищальника Су-75, витворчість елементів воєнних кораблів і поширення супрацовництва з підприємствами, які обслуговують російське військо. Новополоцький НПЗ рихтується до планового ремонту. В осінню російський ринок палива може знову сутикнутися з дефіцитом. На вересень припадають планові ремонти одразу на нескольких буйних російських нафтоперепрацьовуючих заводах, а так само на білоруським Новополоцьким НПЗ «Нафтан», праця якого має істотне значення для російського ринку. Це може відбутися якраз у період традиційного осінського росту попиту на бензин і дизельне паливо. Білорусь опошнім часом активно компенсувала скорочення витворчості на російських НПЗ. У липні білоруські підприємства поставили у Росію рекордні об'єми палива, прикладно 212 тисяч тонн бензину і 162 тисячі тонн дизельного палива. Однак уже у початку жнівня білоруські поставки почали істотно скорочатися. У Білорусі арештували литовського бізнесмена. Литовця Вітаутаса Сланкаускаса, який узначалював одно з найбуйніших підприємств для перепрацьовки драуніни у Білорусі, у червені затримали і арештували, повідомили литовські СМІ. Мужчина працював керівником внутрішнього аудиту у компанії HS Белакон з австрійським капіталом у Білорусі, а раніше на протягу трьох років узначалював компанію. Причини затримання і подробязності покуль невідомі. Міністерство заміжних справ Литви підтвердило затримання. Кошт палива у Польщі. Міністр енергії Мілош Матика огучив максимальні ціни на паливо на середу. Літр бензину 95-го має коштувати не більш за 6 злотих 46 грошей. Бензину 98-го не більш за 7,26, а літр дизельного палива не більш за 7,47. Пригадаю, що від понеділка і до кінця вакації знов почав обов'язувати, хоч і у обмежованому вигляді, пакет кошт палива нижей. які цяпер уключае паніжаны падатак ВАТ і вызначэння максімальных цэн на паліва на АЗС. Падатак ВАТ зніжаны з 23 да 8%. Пры гэтым апошнім часам кошт бензіну на польскіх станцыях перавышаў 7,5 злотых. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 73 гроши, евро 4 злотая 32 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 1 копейка, евро 3 рубли 49 копеек, 10 польских злотых 8 рублей 11 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

98.1 FM, голосок у них городней, 99.2 FM у Бірися, Білоподляцької, ді так само тернецерце Кропко.ком, ікра Білоруської радіорація, 18 день жнівня. Сьогодні я передаю вам привітання. І наперді новина військова про хучець. Росія розпрацювала спеціальний безпілотник для удару по лініях електропередачі. Ось такі новини, подробязності наперді. Ну і так само розповідаєм, як у Лідзі готували великую довгую такую шаурму. А кольки она была метров, обовязково напереди подробязней на эту тему. Такая вот стекавостка. Дочекаемся разом новинок.

0: День з рацією.
1: Радіо інформаційна фірма, де працюємо на хвилі білоруського радіо «Рація». Коли казати про надвор'я, то звісно нічого цікавих і оригінальних вам не розповіду, поскільки надвор'я не змінилося так аж ніяк істотно. Далі хмарно, ось у нашому поміжному регіоні на Білосточчині переважно є невеликі прояснення, а ось на Городинщині дажджу більше, хоча вони місцями во всім нашому поміжному регіоні можуть бути час від часу з'являтися навіть лівневі дажджі. Синоптики місцями не выключаются. Температура по ветру плюс 14 в Лиде, 17 зараз сухо, Рудня 16 в Луковыску, 18 в Белостоку, Хайновце, 18 в Бересте, в Кубрине, да плюс 16 в Пинску. У нас же чекаем плюс 10-12, так само дожди местами. Зараз полночно-заходний ветер с порывами до 14 метров за секунду. Понижена атмосферный тиск, и он таким тримается только вечером, почне покрысе повышаться. Завтра, 19 жнівня, надвор'я у Білорусі буде визначать тилова частка циклону, центр якого перемістяться на полночно-заходній район європейської території Росії. Уночі в облачно з проясненнями, у день завтра перемінне в облачність, вітер заходній, у день з переходом на повднювий паривістий, ночі місцями по полночному сході Білорусі мусне паривістий вітер. Температура повітря завтра по красі почне вже повышаться, плюс 21 завтра, плюс 22 у четвер, де плюс 26 у п'ятницю. Так надвор'я далі виглядає.

Кирко нас остається по угоді на 18-ту Білорусі, до 16-ї у Польщі. Тут у студії Влади Гриньовський. Ми працюємо наш ефір. Далі я передаю вам привітання.

0: Ігор Бірський, Радіо Раса. Ми далі працюємо наш ефір, де так само розповідаємо чергову історію. Написаємо декілька рядків чоловіку, якого не ведеш особливо, а сле відчуваєш, що хочеш його підтримати. У Варшаві вже не перший год по середах проходить ініціатива «Напиши ліст політв'язню». Під час зустрічі можна написати листи білорусам за кратами, порозмовляти та підтримати один одного. Але як такі ініціативи сприймаються самі, були полізняволені. Програм були в'язень Мікіта, розповів Марині Савіцькій.
1: У Варшаві і у інших городах так само ладиться акція листування, коли люди пишуть листи політв'язням. Наскільки ви бачите сенс у таких подіях?
2: Я бачу сенс у таких подіях тільки, коли гэты лісти написані заховуються у ніяких архівах і у далейшим передаються тим людям, які виходять на волю і виїжджають у безпечні країни. У таким я бачу сенс. Але як чоловік, який був у неволі, я можу сказати, що коли такі лісти досилаються непосередньо у колонії, то політв'язні не отримують листов від випадкових людей, тільки від близьких, і то, на жаль, далеко не завсюди.
1: Але ці притягуються додаткова увага до таких людей, коли їм пишуть?
2: Я не думаю, бо гэтий чоловік не може відати, що йому пишуть. Просто цензор не віддають йому гэтые листи. Тобок я відаю, що мені писали многі сябри, знайомі, коли я ще був у СІЗА. Я ведаю кожнага чалавека, які мне пісаў, гэтыя людзі паказвалі мне свае лісты. Калі я выйшаў на волю, ніводны з гэтых лістоў да мяне ў няволю не дайшоў.
1: Ці ёсць у вас адчуванне, што менавіта палітвязні, экс-палітвязні ў Варшаве згуртаваныя?
2: Так, ёсць пастаянна.
1: Пра што гэта адчуваецца?
2: Пра нават тыя акцыі, якія мы пастаянна лазім. На мой погляд, таких акцій, у які я лазим, ми з іммігрантів, з тих, хто живе у Варшаві, не улічуючи поляків, не робить більше ніхто.
1: Що зараз бадьорить більше за все?
2: Асенсування того, що я вольний, і що я вольний робити щось для, знову ж, для Білорусі ввогуле. Что у меня развязаны руки, я не вымушены ховаться, не вымушены чекать грукоту звера и бояться просто.
1: Сколько часу спотребилось для того, как до вас пришло вот это уведомление, что можно не бояться?
2: С того момента, как я пересек межу.
1: Что вам допомагало адаптоваться у новой краине, у новом городе? Какие речи, какие кроки повинен зробить той политвязень, який весь только-только приехал?
2: Ну, як мінімум, не адмежовываться, не дистанцоваться от людей, тем более от інших белорусов, так само от поляков, максимально шукать коммуникации с людьми и самому шукать, не сидеть, не чекать допомоги, якая звалится с неба, а самому долучаться до чогось, самому проявлять инициативу.
1: Какие у вас на угол першої думки, коли вы бачите человека, який только-только вызвалился? Допомогчи?
2: Так, завсюди.
1: Про які кроки? Що зробити?
2: Просто навіть банально порозмовляти з таким чоловіком. Навіть коли я був у неволі, і коли подималися в колонії люди, які тільки-тільки з'явилися, завсюди було імкнення, хоч як-небудь, порозмовляти

0: з рацією.
1: Тебе оточені переважно зараз є невеликі прояснення, але так збільшого хмарно, да і так само місцями часу часу приходять дожди, дим, навіть лівневі дожди. Не виключають синоптики місцями абсолютно. Температура повітря зараз плюс 14 у Лиді, 16 у Городні, 17 у Білостоку, 18 у Бересті, 18 у Бересті, да 17 у Пінську, плюс 10-12, як видавляє синоптики, у таких межах буде виходити температура повітря. Вітра уночі, там так само магчимі короткочасові дожди, де вірогодність опадку 30-40%. Полночно-заходні вітер, пориви до 14 метрів за секунду, понижений атмосферний тиск і тримається він таким понижаним. Увечері до уночі почне покрисе повишатися. Завтра, 19 жнівня, надвор'я буде визначатися тилова частка циклону, центр якого перемішається з полночно на полночно-заходні райони європейської території Росії. Так само переменная облачность трошки завтра меньше дожду, обещаются и прогнозуют нам синоптики, да и будет повышаться температура поветра. Завтра плюс 21, четверг плюс 22, у пятницу плюс 26. Таким чином выглядая прогноз на дворе. Докладно погоди нас осталось до 19 в Беларуси, до 18 в Польше.
0: Афиша. Культурное життё региона завтра. Белосток и Подляшье.
2: 19 жнівня, середа. Музей і осяродок белорусской культури у Гайнауці запрошає відвідати виставу живопису «На хвалях життя» Антона Радзівонова. На виставі представлені картини алеєм з найбільш значних недавніх творчих серій мастака, які демонструють послідовну еволюцію його живописного стилю і центральні теми його творчості. Вистава з'являється часткою проєкту «Білоруський мастацький алфавіт». Вистава працює по 10 кастричника у музеї і центрі білоруської культури у Гайнауці. Чи можуть нітка, кавалачок тканіни і іголка розказати історію гвалту, пам'яті і надії? Музей пам'яті Сибіру у Білостоку, сумісно з музеєм пам'яті і правов чоловіка у Сантьяго де Чилі, запрошує відвідати виставу «Арпільєри. Нітки пам'яті». «Арпільєри» – це текстильні картини, створені чилійськими жанчинами, маці, жонками, сестрами і дочками затриманих і зниклих підчас диктатури Аугуста Піночета. Зніток, волни і обрізка у тканіни були створені як рональні історії страти, солідарності і пошуку близьких. Білостоцький осяродок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер. Уяви собі». Вистава до кінця жнівня працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа у Білостоку. Музей народної культури у Білостоку запрошує відвідати виставу «Традиційна вопратка подляскага воєводства». На виставі представлені костюми, які носили у першій полові 20-го століття аж до міжвоєнного періоду, який відзначив заняпад традиційного одіння у гэтым регіоні. Гэта першая вистава, яка усебакова дослідує традиційне одіння регіону. Її мета – систематизувати і розповсюдити веды про одіння, яке використовувалося у сучасних Падляшшы і Сувалках, а так само подкреслить багаті місцевих формаў і культурную разнастайнасць регіону. Выстава доступная для наведвання до конца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архів свету». Гэта мультисенсорная мастацкая інсталяція, мэта якой з'являецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава працуе па 6 верасня у выставачнай залі Падляская опера і філармоніі, што па вуліцы Адэска.
0: Афіша. Культурное життё региона завтра.
3: Белосток и Подляшье.

0: Ну, так само даремо з вами разом на хвалі Білоруського радіо РАЦ, 98.1 FM у Білостокудої Грудні, 99.2 FM у Бюресі, Білий Подляський, де так само тернеці РАЦ.ком у нашому ефірі. Зараз закринаємо чергову тему, де вітаємо чергового гостя. Ну, а з нами зараз Михайло Кирилюк, представник фракції Коаліція Латушки і Руху за Свободу, так само представник Народного антикризисного управління. Ну, і так само зараз, про що ми будемо говорити, керівник правної комісії КАРД Координаційної ради, коли представничий орган Білорусської демократичної супольності за межою, там, між іншим, утворена правна комісія. Ну, відома справа, що, напевно, так виникає з назви цієї комісії, юридичними справами вона буде займатися. Господар Михайло, ну, хотілося б, як ви на початок окреслили у вугле мети і задачі ось менавіта такого додаткового органа у координаційної ради, а може і не додаткове.
1: Добрий день. Дякую за питання. Правна комісія існує вже, до речі, не перший год. Була у попередньому скликанні, 2 роки ми пропрацювали. Зараз нові вибори, нове скликання, частка делегатів координаційної ради вже працювала, як у правної комісії, як я, як Марія Фімова. Питань вельми шмат, як казав колісьці господар амбасадор Павел Латушка, що ми тут повинні, ми тут у таких умовах живемо, що ми повинні брати на себе ледзьве не функції амбасадов Білорусі по усім світі, хоча відомо ж ми не маємо усіх тих можливостей, не маємо усіх тих ресурсів, але люди звертаються до нас з усіми тими питаннями легалізаційними, візовими, правними, спрічними. Часами це, коли документально треба підтвердити наявність репресій у Білорусі для державних органів України, куди де люди збегли от репресій і хочуть отримати легалізацію. Але це не тільки праця по зворотах громадян, хоча велика частка праці – це праця по зворотах громадян. Частка праці – це уступати у комунікацію з державними органами, у першу чергу Польщі, тому що у Польщі тут найвеликшая діаспора білорусов, і доносить тія проблеми, які є зараз у білорусов. Це і трансгранічні репресії, під які підпадає адмова білоруських амбасадов і консульств від праці з паспортами білорусов за межі. Це і інше питання легалізації і отримання віз. Ось були зустрічі у нас із Міністерством заміжних справ Польщі, то, що дотичило візових питань, з представниками комісії по фінансовому надзору, то, що дотичило відкриття рахунків для білорусів, ну і, відомо, з урядом до справ чужинців, з управлінням по справах іншоземців у Варшаві і Міністерство внутрішніх справ Польщі, де компетенція якого відноситься так само управління по справах іншоземців. Ось це те, що можна сказати по тих працях, які робилися і які, я сподіваюся, будемо протягувати робити. Зараз у новому скликанні у нас більше людей за Злучених Штатів Америки, де так само зараз ускладнилися, на жаль, умови легалізаційної політики Злучених Штатів Америки, тому я чекаю, що більше справ буде у цій каденції по Злученим Штатам Америки.
0: Спадар Михайло, ось видите, ви сказали про хити амбасади, так, що заправди шмат юридичних питань. Я колись розмовляв з представниками народних амбасад, які жартами у сур'йо сказали про те, що теоретично зараз у офіційній білоруській амбасаді білорус може, пробачте, отримати тільки довідку про смерть. Усі остатні документи там просто немагчимо отримати. З 2023 року, здається, увели ось гити такі, так звані, указ Олександра Лукашенко. Ось давайте пригадаємо в огляд цю ситуацію і прокоментуємо, ну, такі дії білоруської держави.
1: Да, справді, я тільки додам, що не тільки справку, довідку об смерті, а ще довідку на зворот у Білорусь можна отримати.
0: Ну так, обвернуться, гэта документ, калі ты згубіў пашпарт, то, ну так, обвернуться, сапраўды.
1: Да. Ну, слухайце, мэта, яна відавочная, калі консульства, амбасада адмаўляецца ад сваіх першасных функцій, то гэта можна тлумачыць толькі адным чынам, што толькі адна мэта ёсць у гэтай працы, у гэтага указа, гэта ускладніць жыццё беларусам. На жаль, рэжым Лукашэнкі зараз успрымае беларускую дыаспару, тых беларусаў, хто з'ехаў з Беларусі, як палітычных ворагаў. І такое, ну, падзел быццам бы штучна ўтварае беларусаў, як беларусаў першага гатунку, тых, хто жывуць у Беларусі, і беларусаў другога гатунку, тых, хто з'ехаў. Па розных прычынах людзі з'язджаюць, але ж хваля міграцыі пасля 20-га яна можа быць параўнована па сваёй колькасці і маштабу нават з хваля міграцыі падчас другой сусветнай вайны. Калі мы вывучалі гэта пытанне, мы бачылі, што падчас другой сусветнай, падчас акупацыі фашыстамі, можа быць, не так шмат людзі з'ехала, колькі зараз з'язджае ад рэжыма Лукашэнкі. Тут, вядома, ўплывае тое, што і з'ехаць прасцей у, ну, у 21-м стагоддзі, чым у 20-м. Але ж усё ж такі маштаб гэты ўражвае. І міжнародныя праваабарончыя арганізацыі і ўрады, з якім урадавыя арганізацыі, з якімі мы камунікуем, усе яны разумеюць гэта адным канкрэтным чынам, што гэта трансгранічная рэпрэсія, гэта зроблена для таго, каб прымусіць беларусаў без пашпартоў вяртацца ў Беларусь за атрыманнем пашпарта, і там, каб іх можна было ўшчыльна праверыць, і пры наяўнасці нейкіх прыкметаў палітычных поглядаў і незгоды з рэжымам Лукашэнка падвергнуць рэпрэсіям. Это абсалютна відавочная мэта. Больш нічым гэта тлумачыць нельга. Таму мы можам яшчэ раз падкрэсліць беларусам, што не варта вяртацца ў Беларусь, калі вы былі ўдзельнікамі актыўнымі пратэстаў без якой вельмі-вельмі сур'ёзнай нагоды. І нават тым беларусам, хто атрымалі польскае грамадзянства, Міністэрства замежных справ Польшчы падкрэслівае, што нават калі вы атрымалі зараз польскае грамадзянства, але калісьці вы ўдзельнічалі актыўна ў актыўнасцях дэмакратычнага руху, яны не рэкамендуюць вяртацца ў Беларусь, таму што на жаль, ёсць прыклады рэпрэсій беларусаў, якія атрымлівалі і польскае грамадзянства ў гэтых выпадку таксама.
0: Тут такі каментарі не па тэбе, абсалютна гэта логіка не толькі беларуская, вось сёння прагучала інфармацыя, што, напрыклад, Расія не хоча арганізоўваць выбары на тэрыторыях амбасадаў, як яны называюць, недружественных для іх краінаў, бо таксама разумеюць, што там сканцэнтраваліся большасць расійцаў, якія не будуць галасаваць, умоўна кажучы, так як гэта патрэбна Маскве, але зусім мы зараз не пра гэта размаўляем. Спадар Міхаіл, а вось рэальна, якія інструменты ёсць у прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці ў каардынацыйнай рады, якая з'яўляецца прадстаўнічым органам, каб ну, вырашыць гэтыя праблемы, неяк паўплываць. Паколькі ў пачатку гэтай гадзіны мы таксама на гэту тэму размаўлялі з Дзянісам Кучынскім, ён кажа, што гэта толькі такая пакрокавая праца, літаральна размова з кожным чыноўнікам, бо вельмі часта вось у гэтых ужэнтах таксама ж працуюць людзі і вельмі часта ўкарачваецца так званы чалавечы фактар. Вось які ў нас ёсць інструменты, каб некім чынам вырашыць гэту праблему, каб намагацца вырашыць гэту праблему.
1: Ну, я могу сказать, как правник, что, видовочно, тут самая великая проблема, с якой мы сутыкаемся, как представники национальной меньшинства, то, что большинство белорусов позбавлены политических прав. Безумовно, абсолютно официально позбавлены, потому что мы иншоземцы, не отримали громадянство, у нас есть громадянские правы, политичных нема, згодно с конституцией любой демократичной страны. Але я могу сказать, как правник, снова же парадоксально, когда я прихожу на споткание у любое управление, у жонт той же самой Польши, и мы даем список неких проблем и пропонуем наши варианты решения. Нас слухают, с нами часами спрачаются, с нами часами не сгаджаются, але принимают до уваги, принимают листы, принимают запыты, принимают документы, дают, я скажу так, сумленный фидбэк, и он часом негативный, часом позитивный, але он открытый. И я вам могу сказать, что это, коли я, будучи правником у Беларуси, маючи політичні права номінально у Білорусі, приходив у білоруське міністерство, як представник Асоціації антикризисних управляючих, наприклад, і там задавав ніякі питання, ми приносили проекти законів, наприклад, об банкрутстві, от асоціації, у яку я уваходив, уваходило ще там некілька десятків топових антикризисних управляючих Білорусі, у нас було і инструментов уплыву меньше, чем их у нас есть зараз. Нас слухают зараз урады иншоземных краин парадоксально больше, чем не своих громадян, чем своих громадян слухала.
0: Ну, бо их демократы, яны как бы привучены слухать усіх з усіх боков. Так. Дискуссия и размова, політична размова. Дякую вам.

Дорогі вечорові привітання вам передаю. Прош 4 хвилини на 8 жовна. Він у нашому ефірі. У Білорусі арештували частку квартири, яка належить політику Павлу Сєвєрінцу. Подробязності наперед розповідаємо. У Німеччині відкрили центр по обороні від дронів. Як це буде працювати, розповідаємо обов'язково у новинах. Ось уже не у забаві. 98.1 FM у Білостоку, де Грудні. 99.2 FM у Білорусі, де Біла Подрязка і так само в інтернеті. Рація.ком на нашій хвалі. На хвалі Радіо Рація. Новини не в забаві.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: У Нямеччыне открыли центр по обороне от дронов. У Беларуси арештовали частку кватеры, якая належит Павлу Северинцу. У Польши збирают допомогу сям'ї беларуса, який раптовно помер.
2: У студии на вино Джелі Калярковская.
3: У Нямеччыне сёння открылся новый технологичный центр по обороне от беспилотников. Ён працуе на выпробовальном аэродроме немецкого центра авиации и космонавтики. У ближайшие годы у развитию центра плануется укласти до 10 миллионов евро и створить до 40 новых працовных мест. Центр будет распрацовывать и выпробовывать технологии для выявления и противодействия погрозам сбоку беспилотников. Так само у его працу увойдут мобильное подразделение федеральной полиции и совместный координационный центр. Министр внутренних справ Нямеччины Александр Добрынта заявил, что погроза беспилотников становится все большей. Поводле его недавний инцидент у аэропорта Лейпциг, где каля украинских грузовых самолетов выявили дрон с выбуховкой, показал масштаб этой погрозы. Журналісты выдання «Зеркало» патэлефанавалі на беларускі металургічны завод пасля паведамленняў пра моцны выбух, які раніцы 18 жніўня чулі жыхары Жлобіна. На прадпрыемстве заявілі, што нічога крытычнага не адбывалася, аднак адмовіліся паведамляць падрабязнасці па тэлефоне. Нагадаю, моцны выбух паводле інфармацыі жыхароў у сацыяльных сетках быў чутны каля БМЗ прыкладна а 8 гадзіне раніцы сёння. Таксама паведамлялася пра часовае перакрыццё вуліцы Прамысловай і арганізацыі аб'езду. У социальных сетках выказали здогадки про магчымую присутность альбо падение беспилотника, але официального подтверждения гэта информация нема. У Жлобинском районном отделе по надзвычайных ситуациях журналистам поведомили, что ситуацией займается милиция и следчий комитет. Информацию про потерпелых и обставины здарэння пакуль нема. Беларускія добраахвотнікі і палізняволеныя працягваюць працаваць на валанцёрскіх фестывалях. Для адных гэта магчымасць заставацца ў грамадскай дзейнасці, для іншых спосаб пераключыцца пасля ваеннага досведу. Пра тое, ці варта пасля такой дзейнасці ваяру на вяртанне на месца баявых дзеянняў, распавёл экс-добраахвотнік Дзеніс.
4: Если человек выехал по ротации, там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь.
3: Таким чином, волонтерство становится еще одной часткой життя людей, которые прошли через войну и политический переслед. У Беларусі арыштавалі частку кватэры, якая належыць Павлу Северынцу. Пра гэта паведаміла ягоная маці Таццяна Северынец. Паводле яе у БТІ адмовіліся назваць падставу арышту, спаслаўшыся на рашэнне следчага камітэту. Палітык і былы палітзняволены Павел Северынец быў вывезены з Беларусі ва Украіну ў канцы мінулага году пасля 6 гадоў за кратамі. Без аднаўлення ў правах і без магчымасці застацца ў Беларусі. На мове лукашэнкаўскай дыктатуры гэта называецца памілаванне. Открытый сбор допомоги сям'і 40-годового Алексея Смолякова, беларуса, які жив у эміграції. У ноч 16 на 17 жнівня ён нечакано помер, покинувши жонку і маленьке дитя. Близькі кажуть про його як чоловіка з добрим серцем, який допомагав іншим, був творчим, клопотливим мужем і батьком. Сям'ї необхідні сродки на оренду жилля, харчування, комунальні платежі, видатки на дитя і поховання. На гэты момент собрана каля 26 тисяч злотих з необхідних 40 тисяч. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і там на вулиці увечері, де вночі ходять, бродять дожди. О, здається, навіть трошки ніякий віршик отримався. Це ж я розповідаю про надвор'ю у нашому поміжному регіоні сапраўды. Місцями достатково хмарно, де час від часу з'являються дожди. Вірокодність падку уночі 30-40%. Такі ось інформація від синоптику, плюс 10-12. На термометрах чекаємо вночі, ну а зараз 16 у Лідзі, де Гародні, 17 у Востоку, Гайнуці, у Волковиську, 18 у Бересті, 19 у Кубрині, 17 у Пінську. Поўночна-заходній вітер, пориви до 14 метрів за секунду, понижена атмосферний тиск, який неузабаві уже динаміка почнеться до повишення. Завтра перемінна облачність, хмари, але більш сонця, де менш дожджу. Температура повітря завтра плюс 21, плюс 22 у четвер, 26 у п'ятницю. У студії Білорусського радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Доброго вечора і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
3: Євразум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 18 жніўня.
5: Долар па 3 рублі. Ці чакаць абвалу?
7: У беларускага Нацбанку ёсць рэзервы. Яны не такія вялікія, як Нацбанк усім распавядае, бо там ліквідных рэзерваў, менавіта валюты, там усяго на 6 трыльёнаў долараў. Але гэта хопіць...
6: Выплаты на дзяцей паводле заробку. Гэта добрая ідэя?
8: Эта рэформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части людей.
5: Чаму беларусы ідуць у секты?
9: Бацюшкі, жывыя, сапраўдныя бацюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, гэта, ў прынцыпе, ну, така згенераваны рэлігійны кантэнт, да, за якім няма якіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: 98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і так само нас можна почути на сайті рація.ком по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязней про надворі розкажу на ближайші дні. Завтра у середу, 19 жнівня, надвор'я у Білорусі буде визначати тилова частка циклону, центр якого переміщається на північно-західні райони європейської території Росії. Уночі чекається облачне з проясненнями надвор'я, днем так само перемінна облачність. Уночі на більшій частці території Білорусі місцями пройдуть короткочасові дожди, ночний час у особних районах по півночі чекаються моцні дожди. Місцями прогремять навальниці, вітер західний, днем поривісти, ночі місцями по північному сході моцні поривісти. Температура повітря ночью складе от плюс 8 до плюс 11 градусов, днем чекается от плюс 17 до плюс 23 градусов, атмосферный тиск будет слабо расти. У четвер, 20 жнівня, умови надвор'я у Білорусі будуть формувати атмосферні фронти і неустойливі повітряні маси, які переміщаються з Західної Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, ночі на більшій частці території, а днем місцями по країні пройдуть короткочасові дожди, вітер західній чверті паривісти. Температура повітря ночі складі від плюс 10 до плюс 15 градусів, днем чекається від 18 до 25 градусів тепла. Ось такое надвор'я на здороженьке чекає тягом ближайших пару Дзён. Рабіце выснову, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Спадарня Паліна Рэспубліка працягне наш вечаровы эфір.
1: Не першы, каму прысвячаю вершы, не апошні, кім я захапляюсь маўчкі, нечакана.

0: не апошні, ким я захопляюсь мовчки. Не чекане, не так, от не жадане гості.
1: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.

0: Українське радіо Рація. З нами не згубиш правди.
1: Стрічного брата Башара Асада присудили до смертного покарання у Сирії. Офіс Тихановської працює над проблемою протермінованих паспортів. У Варшаві протягують з'являтися нові музичні колективи білоруської міграції. Про гэты та інші новини через 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Страешного брата Башара Асада присудили до смертного покарания в Сирии. Офис Цихановской працуе над проблемой протерминованных пашпортов. У Варшаве протягивают заявляться новые музычные коллективы белорусской эмиграции.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Сирии суд у Дамаску присудил до смертного покарания страешного брата былого президента країни Башара Асада. Суд признал Васима Асада виноватым у забойствах, связанных с катаваннями. Гэта дзеянні кваліфікавалі як военное злачынства и злачынства супраць чалавечнасці. Суд таксама арыштаваў яго маёмасць и абавязаў выплаціць компенсацыі пацярпелым. Васима Асада затрымалі каля года таму на сірыйска-ліванскай мяжы. Ён стаў першым прадстаўніком сям'і Асадаў, якого у Сирии осудили особисто. Сам Башар Асад и его брат Махер ранее так само были заочно присуджены до смертного покарания. После свержения режима у снежня 2024 года Башар Асад покинул Сирию и теперь находится у России. До белорусских темов. Правоборонцем позерком было складано глядеть на шмат такие речи у зневоленни, зазначила правоборонца и былая политзневоленная на столойке на сустрече с белорусами у Вильни, якая пришла у белорусским замку. Правоборонца рассказала про свои назирания за кратами.
4: Я шмат еще заважила по теме, например, квир-супольности альбо трансгендерных людей, что отбывается с ними. Про это мало что кажет догэтуль. Альбо питание инклюзивности, насколько люди с обмежеванной мобильностью куды могут потрапить, что за ними отбывается. Гендерная неотшивальность. На фабрице нема перапранальня. Приходят перапранальцы под камеры, под супрацовниками шинами. И сидят супрацовники, которые могут бы специально стать и поглядеть на это. Типа, то есть проблема шиза, это некий жах, пока я сама на себе не прошла, это не зрозуміла, чому я так кепска.
3: Наста Лойка розповіла про фізичне і психологічне катування і згадала історію зі своїм собакам, коли її у колоні підманули, що собака здох. Поводле господині Белорусского замка і керівниця волонтерської організації «Допомога» Наталі Колеговой, історія собакам була вельми чулівой. Для шматліких білорусів про її навіть довідалися у Литві.
5: История с собакой чуть ли не стала важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
3: Еще одна встреча с Настей Лойкой и ее коллегой Марфой Рабковой пройдет у Вильни завтра, 19 жнивня. И она отбудется у Виленский Белорусский музей имя Ивана Луцкевича. Офіс Світлани Тихановської працює над тим, каб білоруси за межою з протермінованими пашпартами могли легалізуватися у країнах проживання. Дипломатичний дарадця Тихановської Дзяніс Кучинський повідомив, що праця ведеться на двох узровнях – агульноєвропейським і непосередньо з урадами особних країн. Поводле його певного прогресу уже досягнули у Іспанії і Швеції. У Іспанії протерміновані білоруські пашпарти признають для некоторих адміністраційних процедур. У Швеції у особних випадках білоруси можуть отримати пашпорт іншоземця і оформляти вид на жихарство бездійного білоруського пашпорта. Офіс так само закликає білоруські діаспори звертатися до місцевих уладів, омбудсменів і правоборонців. Проблема узникла після указа Олександра Лукашенка, який з вересня 2023 года заборонив білоруським дипломатичним представництвам за межой видавати і обмінювати пашпорти. Тому білоруси, які не можуть вернутися в Україну, після закінчення терміну діяння пашпорта можуть сутикнутися з проблемами легалізації. У Варшаві протягують з'являтися нові музичні колективи білоруської міграції. Некоторі з них узникають з уже існих гуртов і, не глядячи на зміну у складі та обставинах, протягують свою діяльність. Один з таких проєктів – гурт «Хочу мроїть». Про один з сенсів назви колективу розповів його вокаліст Ілля.
6: Ён, наприклад, у контексті подій, які сьогодні відбуваються у Білорусі, що людям заборонено говорить те, що вони саправди міркують, людям заборонено жити звичайним життям, вони завсёди повинні бояться і завсёди повинні просто виконувати загади. Я хочу мроїть, що урешті усе гэта скончиться і що наша країна буде незалежна і що не буде більш усе гэтай бігатні і бессонних ночей.
3: Почуть гурт «Живцу» можна буде 24 вересня у Варшавським «Вуду-клуб». Больш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 11 до 13 градусов тепла, будет воблачно, синоптики надалі прогнозуют опадки в регионе. Температура повітря завтра днем в складе от 19 до 21 градуса со знаком плюс, чекается воблачное надворье и знову же прогнозуются дожди. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 18 жнівня. Авторок щиро жадає, каб вечоровий час надалі подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадає Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Вислухайте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты час. Легкого та приємного шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. А лепш заставайцеся з намі на нашых хвалях, тым больш, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі і выключна карыснай інфармацыі. Гурт «Уліс» ужо спявае для нас свае «Сады Антарктыды». Далей нас чакаюць «Мумітроль», «Джордж Харрісон», «Харлі», «Заз», «Ті Лав» ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць рэпартаж «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Ніхто про Куропати не говорить, не знає, коли на Катинь їдуть пілігримки, коли повстав там помнік, коли там щорок моляться люди. Це цілими днями на Куропатах тихо, тільки якийсь чорний птах, дикий звір виграбає там з цих пісочків людські кості і чашки.
1: На Białoruskim Radio Racja prahuczał reportaż Jurki Laszczyńskiego Duby, pędzliki i krzyży. Zaczarowany świat Wiktora Kabaca.
2: Radio Racja zapraszaje na reportaż.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Програма з архіва Білоруського радіорацію.

0: нас в інтернеті. Рація.ком.
1: У Білорусі затриманий літовський бізнесовець. Лукашенко змінив правила для агросядіб. Лідер гурта «Дітюки» знайшов себе у міліцейській базі вишуку. Про гэта і де інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: грузинской гостепримальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація Крупка.ком.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. У Беларуси затриманы литовский бизнесовец. Лукашенко изменил правила для агросядіб. Лидер гурта «Дитюки» знайшов себе у милицейской базе вышику. У студии Анжеліка Ляльковская. Украинский блогер и журналист Владимир Золкин, який у снежні минулого года взял резонансное интервью у Виктора Бабарики, мобилизовался во Збройные силы Украины. Про это Золкин рассказал украинскому виданию «Детектор Медиа». После базовой войсковой подрыхтовки Золкин начал службу у 91-м особенном супротанковом батальоне во взводе радиоэлектронной разведки. И он працует оператором и теперь находится у Днепропетровской области. Золкин стал ведомым дякуючи интервью с российскими военнополонными. После вызволения частки белорусских политвязнев, яких праз Украину выдворили из Беларуси, блогер узял интервью у Виктора Бабарики. Размова выкликала резонанс, у приватности праз отказ Бабарики на пытание про статус Крыма. У Беларуси затримали громадянина Литвы Витутаса Сланкаускаса. Про это поведомляет литовская телерадиокомпания со спасылкой на Министерство замежных справ Литвы. Белорусский бок поведомил про затримание амбасаде Литвы. По водле попередней информации Сланкауса обвинувачивают у поставцы неякостных деталей. Иншие обставины справы покуль неведомые. У сувязи с затриманием Министерство замежных справ Литвы знову рекомендовало своим громадянам устрыматься от поездок у Беларусь, а тем, кто уже находится у Украине, неоткладно ее покинуть. У Беларуси изменяются умовы працы агросядіб. Александр Лукашенко подписал указ про развитие агроэкотуризму. По водле документа льготное кредитование субъекту агроэкотуризму праз Белагропромбанк протягнуть на необмежованный термин. Лимитов на кредитование больше не будет. Так само повеличивается максимальный термин кредитных домовов. Для сельскохозяйственных организаций с 5 до 7 годов, для физических особ с 7 до 10 годов. Изменяются и умовы поддержки агроэкотуризму у отдаленных от буйных городов регионах. Замест податку там можно будет платить специальный сбор. Ягоная ставка у бегучем ходе складая 45 рублей. А кроме того, поширается перелик послуг у сферы агроэкотуризму. А колькость жилых покоев у агросядибах повеличивается до 15. Лидер фолк-панк гурта «Дитюки» Олесь Денисов знайшов себе у базе вышику Міністерства внутрішніх справ. Про гэта ён паведаміў у сваіх сацыяльных сетках. Олесь Денисов – музыка з Гародні, фронтмен і адзін з лідараў фолк-панк гурта «Дитюки», заснаванага у Гародні ў 2012 годзе. Ён спявае, грае на гітары, а таксама піша тэксты. У 2021 годзе Денисов праз пераслед з'ехаў з Беларусі. У красавіку мінулага году старонкі Денисова у Фейсбук і ВКонтакте былі прызнаны экстремістскімі матэрыяламі. По середах у Варшаве проходит инициатива «Напиши лист политвязню». И она стала уже традиционной, ладить ее амаль кожную середу. По часу встреч удельники могут написать особистые листы людям, которые находятся за кратами, и покоммуниковать одно за одним. Что такие акции значат для самих политвязнев, рассказывает былый политично зневоленный Микита.
3: Я бачу сенс у таких подзеях, только когда эти листы написанные заховываются у неких архивах и в дальнейшем передаются тем людям, которые выходят на волю и выезжают в безопасные страны. У таким я бачу сенс. Але як человек, який был у неволі, я могу сказать, что коли такие листы досылаются непосредственно у колонии, то политвязни не отрымливают листов от выпадковых людей, только от близких, и то, на жаль, далеко не завсюды.
2: Листы политзневоленным можно написать у Варшаве по середах о 18 године у белорусским молодёвом хабе. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе сегодня ночью будет прохолодно. Махчима короткочасовые дожди, которые, по водле прогнозов, спынятся до раницы. Ночью температура поветра опустится прикладно до 11 градусов тепла. Небо будет переважно затягнуто облаками, а ветер будет умеренный.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Папа спочуває сім'ям загинулих у виніку крушення парома у Зімбабве. Кардинал П'єр закликав присвятити Францію Богородиці, як неколі гета зробив Людовік XIII. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 18 жнівня вас вітає Марія Володіна. Папа завершає своє знаходження у Кастель Гандольфа, куди він прибув 12 жнівня. Тут, во урочистість у небовзяття Найсвятійшої Панни Марії, він означалив святую імшу у місцевій парафії святого Томаша з Віланова, а після помолився з вірниками Аніол Панський. На наступний день він знов означалив марійну молитву перед апостольським палацом. Уже завтра пантифік зустрінеться з вірниками на агульній аудієнції у Ватикані. У суботу він відправиться у Сан-Марино і Римені. У Республіці Сан-Марино він зустрінеться з уладами і проведе евхаристичну адорацію. У Римені Святий Отець прийме уділ у зустрічі сябровства, а так само зустрінеться з хворими, людьми з інвалідністю і бідними, яким допомагає Каритас. Вечером ён узначаліць святую імшу з удзелам тысяч вернікаў на тэрыторыі мясцовага порта. Леў XIV выказаў глыбокі смутак з прычынай трагічнага крушэння парома на возеры Карыба ў Зімбабве, якое забрала жыцці больш чым 90 чалавек. Судна перавернулася у выніку моцных хваль. На момант аварыі на борце магло знаходзіцца каля 150 чалавек, хоць судна было разлічана толькі на 90 пасажыраў. Пантыфік запэўніў у сваёй малітоўнай падтрымцы усе службы, якія вядуць пошукава-ратавальную аперацыю. Яго святасць таксама ахвяруе малітвы за грамадзянскія ўлады і супрацоўнікаў экстранных службаў у іх бесперапынным рэагаванні на гэтую трагедыю, адзначаецца ў тэлеграме за подпісам дзяржаўнага сакратара кардынала П'етра Параліна. Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заклікаў маліцца аб хрысціянах, якія терпяць пераслед у розных частках свету, а таксама нагадаў пра штодзённую святасць, да якой пакліканы кожны. Учора кардынал дзяржсакратар узначаліў у катэдральным саборы Катаніі урачыстую святую імшу з нагоды 900-годдзя вяртання рэліквій святой Агаты, апякункі горада. Ён адзначыў, што святая Агата належыць не толькі да гісторыі Катаніі, але і да сучаснасці касцёла, таму яе сведчанне не павінна знаходзіцца ў музеях памяці, а працягваць нараджаць веру, надзею і любоў. Ён заклікаў маліцца аб хрысціянах, якія ў розных частках свету терпяць пераслед у імя Хрыста і яго Евангеля і адначасова памятаць пра штодзённае бяскроўнае мучаніцтва вернасці, да якога пакліканы і мы. У якасці прыкладу ён прывёў сужонкаў, якія захоўваюць любоў, нягледзячы на цяжкасці, бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей у хрысціянскай веры, моладзь, якая не паддаецца культуры павярхоўнасці, святароў, якія шчодра ахвяруюць сваё жыццё, пажылых, а таксама ўсіх, хто штодня выбірае справядлівасць замест кампрамісу, праўду замест зручнасці і прабачэнне замест помсты.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Кардынал Крыстоф П'єр падчас урачыстасці у небаўзяцця ў парыжскай Нотр-Дам заклікаў французаў прысвяціць Францыю Багародзіцы, як зрабіў кароль Людовік XIII у 1638 годзе. 15 жнівня кардинал П'єр узначалив марийну процесію вокол Парижської катедри Нотр-Дам. Процесія завершилася урочистими нешпорами, під час яких ієрарх нагадав про історичну присягу французького монарха. Ён подкреслив, що говорка йде не просто про сторонку минулого. Присвячення Франції Богородиці – це незабытая історія, сказав ён, додавши, що християнське послання надії повинно передаватися наступним поколінням. Говорячи про сучасні проблеми, від розвиття штучного інтелекту до спокуси зловживання уладой, кардинал закликав по-новому прочитати віру предків. У цей тяжкий момент історії знайшлися французи, які мали досить віри, каб скласти таку присягу, нагадав ён. Акт посвячення сягає 1638 года. Тоді король Людовік XIII, після більш як 20 годів бездітного шлюбу і у розгар 30-годової війни, урочисто віддав собі корону і королівство під опіку Марії. Ён загадав, каб кожного 15 жнівня у городах проводилися процесії у пам'ять про гэты жест. Нараджэнне будучага караля Людовіка XIV праз некалькі месяцаў толькі ўмацавала памяць пра прысягу, як пра знак Божага провіду. Так гэты крок упісаў народ у асаблівую сувязь з Багародзіцай, сувязь, якая захавалася да сённяшняга дня.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.

Гарантія рація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.